börja. Är det kommer där du nära. Kom, en tryck kissar du mera. Lägg du på samtidigt.